мрачі і кутернога старе троусен. Не марчте, браче, ще ще споткаме, ти смерть нас везє до своєї залоги. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie,